0: I le to ya o ma o ita to uma.
1: Ya pe a ta pe si as fana pa. Pe fula o li o li e ta uma far keke. Ai o le pol kalame ai le ula su fe filo. E ma nei ali sa sa a mai fo na e la ta ra to le pe se le e sa sa ai la to lo fam na tu ina aso so i fu ai nei aso.

ni e ma sho cho lo e lo la ma fo sho cho lo lo no winga na wa ule le a ta tu cha cha no le fia fine e fa mai o pol pese na ma chune ta tu che ma fa ya me uma e le fa ta si mai o lo ta cho wali o yesu ke viso amen a tu no fo o le pe ona e lo fo o le a ma cha o le o langa le nei e yei ia e le ma fo anga o lo ta cho ya nei fa mai le cha la paulo e le nga lunga sufi tu fa pe lo sumelo fa mai O ia lo tatou ngā yoi ai, o ia lo tatou wola ai, o ia fo'i o lo tatou iai nei. In him we live, in him we move, and have our beings. And our being here is mainly for the will of our Father. O tatou la, tatou mai ne, ona ole fina ngalo le tua, na le no tatou iai nei. So o lo no winga la, o lo soi fuam lo tatou wola, e wha vai le ilunga o le tua malana upu. Ato no foi o nei mea, o mea uma na e mahala malama iei. Ae o se toe tu e wha longo longo atu, pe ta longo atu. E wha manatu leanga o le teimele ne o tato wolai. O fai asi na fai ngata. O tele tele ia le mahalo si tele mai o le fili. E ala ese ese mai o le taua lo tato. Fama le tala paulo tato tele o tau mani tangata. Ae lo tato tau manganga leanga. Ma... ma me uma lo anganga le ngolo lunga le vane monimo o me yo lo fa pena na fa la vela vela uta chalo o lo fa pena na fa la vela vela tacho na tacho wola tacho ma fai mo le tua ma to lo lo soi fo pena fa me le tala paulo o yo lo tacho wola ai o yo lo tacho nga yo ye o yo fo yo lo tacho ye ne mai fa le pocho le tu le fa ngol tangata o le tua o tacho na tupunga mai lona iona ilona pocho ai le fava ina ma fai le tua le lalo langi ma tu lo le fo fanga le tua le tangata ina ia ola e fo linga ia te ia o le tua le nganga le se tino le tua le se tino po tato le se tino le nganga ai o le finanga lo le tua e fausiaina le tangata e le fausiaina lai le langi ai fausiaina e se si si o manga wa umana tapena e ia e fapena ona soi fua le tangata ma ho lai le tangata a le fainga lai le tu o le tangata na fai e fai luna tino fa mai le tala le ale e tuspa ia fa mai ne tango le na tango le tu le fuefu wa fapena ona fausia le tino le tangata ona pua ina mai le le fofonga le tua ile fuefu po le palapala lea, le mana vai hola. Ai ole tino le tangata, le fatu se duspa ia ile fali, ole fale na faye le tua. Si na faye le tua le tino, ai le ifaye se anganga. Ole anganga na pua ina mai le fofonga le tua. Ma tuu ito tono ole fale lea, le ta ue paulo, ole fale ie. Ole fale ie. O se mea le tu mau, e ma faina e fatulo fale ie, na tango foi lea ta lepe e toi alu fatu se si mea. So o le fatu sa le paulo o le tatou tino le nei. Fa mai le tu mau. Ioi. Ai o le fale ie o lo ono foi le tangata, o le tangata la lea, o le anganga. Le anganga lea e fai le tua ena pua ina mai le fofongo le tua. Ina o tu ina lai le tua le mana vaola le ile tangata. Na mai uma ila vai le tua ma winga o le tua. O a winga o le tua. O le tua e mama. O le tua e ato o tua. O le tua e alofa. O le tua e ami o tonu. O le tua foi e tonu ana whamasinonga. O upu nei wana ni upu foi lele e whamatala ai mea whale anganga po o winga o le tua le nei le eso na tino. Ai ono le fainga o le tangata, fa mai le tala le tua, na fai e le tua le tangata ilona fatusa. O le fatusa la, peo na fai e le tua le tangata, e lua ola le tangata. O le ola le tino, o le ola le anganga. O le ola le tino la, le fa mai le tuspa ia, o le toto, o le ola le ola u tino. A le aise toto, e le ola le u tino. Ale ai la le tosto ilo tino. O nono winga ele isi ola. O nono winga wai oti.
ai ele tu fale tino la.

o le tsotso le poina le ola ele ole ole ole ele a tsatso tso mana tso fa le mafofa ye ile posto tele ole tso. You know, the way I look at it, I look at us as God's own project. O tato o le project chale tua. Au le tua la na faile tangata, na faia ina ia ola. E hele mafu angolo ola. O le ola o le to o le ma o le ola la le tino. Le afu ma yele malosi. O le malosi le e chala i faile tai au, e alu e fenga luenga. Le chala i faile tai alu tapena lo fale. E alana mafaina e tūlunga ona ole ola le tutono lo tino. Ai ole ola lea, e afua mai lo toto. Ai ole poto lao le tua. Na make sure le tua, e yeile me pua ina le toto lea. Le ale me lea, ole me ai. Lena mautinoa, na fufanga le tua ina ia mautinoa lava, e maua le mea, e maua le toto lea. Vele la fatu tupo ele tua, ole mafuanga tonu lava lena. Na fatu tupo ele tua, fatu la au malfunga ele ele. O tutono fwai la louti, no pono fwai atu, o le fale iye. O lo no fwai le tangata moni. Le tangata moni la le, o le anganga. O le tangata moni la le, o no fwai tutono le fale iye. So emana o mie le tua, le pui pui o le fale iye. Po le pui pui o le tino le I tutono le toto. Pea fwai le na mana o mie le tua, ilona lava poto na ia... Na ia tapina ina ai mea fo'i e fai lo ofu, o lo ofu la, po lo lava lava situ lo. O le fofanga le tua ina ia, na ia maua le mea maua lo lava lava. Eisea, anai pui pui e lo tino. O mele na fatu tupo e fo'i le tua, ia fatu la au. E maua ile mea, le maua ile mea fai lo lava lava mo lo la ei. Ah. E o le posto a le tua. Le poto le tua. O le mana o le tua ina ia e ola. Ina ia mafaina e ala I fwe le tae au, ma le tae au. Maua le malosi e te whealua I e whae au whea. Na mana nisi la fia fwe le tua, e mana o mia le fale e te tau whae ai, pe e te nofua I te tonu, a le fale fwe la. Na whae na mana ilo le tua, le mea mana o mia le tangata. Lala mena fai le tua, fatu tupu fo ele tua, fatu la au e mafaina po ina mei lau papa. Ah, yo fo I meio o a mea mefapena. O mena tu ele tua I lungo monga, meia ta ole ayon oa, po le u a mea. Sina ta pena ele tua, te mei tau se lo e fua ma mawelo uola, ina ia o ta tau uola. Ai ole ola lau tangata, ele ole ola fo ele ola fasa masama noa. Pena vetu ole tino ole ol tangata le a fuma le tocho ina ia mole malos ina ia mafaye oe ona etu lunga ma e fialua ia mafaye o me chamana oe ole ola foi lalia le ma fuma le tocho a pena vetu ole tocho la le ola le ola le tocho no lo tino ole anganga la e mana o mi foi le pui pui ole anganga. Famai tala Paulo ile momo ko ni tsho lima fa o pe fa so molono. Famai. Ele I momo mai lenga. Ena momo mai le tino. Ona o mai le o lenga. Na o fa ile tsho ele o mai ile tsho o lenga momo. Na fa ile tsho le tino po le fale ie. Ona tsho le tsho tsho no no winga. O le fale. Ia tsha o le fale ngol mele ia tsha o la vaya. A fa o tse fi mal mal ma pe fa fi fe ona fa o sie ina no o langa fa lenga. O te mau o mai le mai lo chile chilo ile o langa o le tino. A o fia maa malame pe whaafefea ona pui pui pe soswani fo ile le fausi heina o langa whaleanga. O te chilo pe whaafefea ona ola lo tino. Langa na mua mua mai ele atua le te fai mua mua le tino ona tuu iei ei. Tusa o le tino maleanga e o fatasi. Te malama lama I me whaleanganga I lo chilo chilo I mea I e tupu le tino. O le mele le aonga Yesu. E whaonga Yesu mea I e ta o whata oto po bearables. O bearables po whata oto. O se ata whatino lea o meo lo

Ole mana ole cho e moli moli mai le ola le ala ola le ole nanga pa ia ole cho. Paina ochi. Ma le tala paulo. Momoko ne cho sulima. Fa mai ele ma fai ele tino le nei. Ona alu ile ma lo le langi. Ele ma fai ona alu our earthly bodies cannot inherit the spiritual kingdom or the kingdom of ele ma fai ona alu le tino le nei. Ile langi. Nanga fo le tino nei. Wale o choi a choa choa ono o le changata le nofo chochono. O le changata le chochono ua anga sala. Ele ma fai lao no tatu wo ele elea fa pe ele ma lo le langi. Ah. O me ele na sawa Yesu ke viso. O le chochola Yesu ke viso. E fu fulu wa ila ua anga sala. Aisea. O le mana o le chua po le finangalo le chua. Ina ia o choyola. Ni o choi mal malama ina e mafai no choi faisi si fili filinga ina ia choi o maele ma malo le choi acha ma choi fau si ina lo changacha e to sa malona finangalo e fa no longo mal peselne a wecha lo ese malona ta cha no pe nefef famnele choi.

ai e a fia ila tau ile pulenga o leisi fai ngā mālo ni usina o le a whaatulanga I nā ai se fua e tu sau noa ai le ai ni la fonga e te tōngi a atangata e lalo iforo se fulu awe tā la a la tau tupe maua I le tau sanga ai o le a whaas fulima pasene le fua o mō la fonga atangata e siri atu I le se lau ono se fulu awe tā la a la tau tupe maua I le tau sanga Olona winga o tangata uma e lalo ifo le se la wonos fuafe ta la I o la tau tutongi a whai e maua se pa u mai a la tau la fonga tutongi. O le fua whaare tau o le pati o le Greens o le tau o le la tau whainga wha vaile nei e dusa mo le lua te si tolu piliona ta la I le tau sanga lua o lua fitu lua malu ai o le asi I lua te si fitu piliona ta la I le tau sanga e lua o toru tasi. I nga I tala mai fafo, ua whama mai mai lona tofinga le li pāl mia le maa lo tele o Peletania o Sir Keir Starmer ai e le I ato le leise lua tau sanga o lana no fua inga. Sa tele ina le fie fie tangata I le nei e li I talo na tula I mai o ia e tai tai le whainga maa loa le leiba I le tonu o Peletania tele. Ona o le fesui sui a iyo ni ana faa I unga fai, ma le le faa taunu uina o ni fai nga faa vae sa fola fola. E lana sauno anga alo ia e faa ilo ai, lo na faa mabae mai le tofinga, ta itai o le patia le leiba, ta uai e Sir Keir Starmer. O faa I unga uma sa iyo fai a o ia umia le tofi pale mia, sa iyo ave ia ile faa mua mua, mo se le leio le tunu ua toa. O le mafu anga le o manatu ai, On le a faa se e tua ngalu o ia mai le tofinga da I tae o le pati e le leiba. O le masina fau o iulai. Le o le a amata ayo na faa ngā solo fuofuanga mo le filfidia o se te itai fau o le leiba. Ae, o le a tau aveina pe se Keir Starmer le tofi ta itai o le malo. Se ia o ina mautu le filfidia o se tasi e tui tulanga atu I a te ia I le masina o se tema. Sa fa ilo mai ele pal mia New Zealand tu I sinave maulu mo tu a Christopher Laxen e fa pea o le pal mia o Peletania ya se Keir Starmer o se tasi o teitai sa o la ua ngā lulue va mala lata sa o no ho I fa avetai le Pelestene o le Unio Malo Europa ya Ursula van der Leyen ma ia vi I ai le sa o se Keir Starmer I le wha malo sia ma le wha ale leia le pui pui ngā o malo I Europa. O le leia o Sir Keir Starmer, ono se fulltoru tu sanga o le soifua, o ia o se lo ia wha au uina, mai o ia le pale mia lona ono pere tānia tele, I le tonu o le se fulu tu sanga ua mawaia tu nei. I Australia, ua maua mai aia le leo se uto tele o le waila au wha saina o le cocaine, I se tasi o Peter Nuu I Sifo o le Aitele o Sydney. O le auta mawae e lua tesi fitu tone o le cocaine. Ua fufua ina lona tau e o I le valu se lau se furu ono miliona tala Australia. O le tusa lea ma le iwa se lau iwa ono miliona tala New Zealand. O le nei uta tele o le cocaine na maua e le leo o na nā I lalo o le fola o se fale. Ato ai matotono se container sa atanu mi ai tua o lea fale I le pitanu e ngō laundry I le asfora I le taruai. Fa ali e le leo se afa I ngāo pito I te le lea o le cocaine ua maua I te tonu o Australia. Mai o tau fia I neini ele I talavou se to lua au tau mo fai e so solo ese I na ua tau mo ua tu I ai le leo. Ua uma ona o ane la ua I luma le whaamisinonga I New South Wales, ma ua whaatulanga ai e toi ho atu I le whaamisinonga I le masina o aukuso. E te tau ia New Zealand ona whaafaua na porkalame ma fuafuanga mo se whaama I tele, e sa uniuni ai, mo le ono o mai o le wailusi o le whaamai o le bird flu, le ua la vea ai au stadia I le teimi nei. O le whautuanga lea mai stasi o fō mai whaapitoa o ngāse pipisi, I na uwha mao nia mai, le maua lea I Australia I sifo o se manu lele, ua a fia I le vairusi e ta ua o le H5N1, lea sa I longa o na mamate ai le whaitau 4 miliona o la fumoa ma manu lele, I le tausanga I lua afe lua se fultasi.
fa ilo mai ele mi instala pui pui ngofa.